ne wosesia wo fa wo dia no e wo yesu wete wo fa wo dia no e mi o jan kam wo fa wo dia no e ni wo mosu mo de mo ya soa wo ma di tie pour tu bi yas me ko o da da me ko o da da bra yesu o bete wo o bete wo se wo ti dia sasia wo sane wo ya ri na da osu no What's that? What's that? What's that? What's that? What's that?